0: Vesti. TDI Radija.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron je povodom dana pada Bastilje priredio večeru za svetske lidere u Jelisejskoj palati, kojoj je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik je razgovarao sa evropskim i regionalnim liderima, a danas će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske. Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rješenje prvostepenog suda kojim je obustavljen postupak protiv bivšeg ministra Gorana Vesića i ostalih u slučaju nadstrešnica i potvrdio optužnicu tužilaštva. Cene nafte na svetskom tržištu su skočile za više od 6% nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Vašington ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova koji koriste Ormuzski moreuz i uvesti naknadu za ostale teretne brodove koji prolaze tim strateški važnim pomorskim putem. U prvom polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas sastaće se Francuska i Španija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 11 minuta, Pay to Exist u nastavku. Dobro jutro. I am paid to exist.

0: Marsi, I Just Might, vi slušate TD i radio, dobar dan.
1: TD i radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 1 minut je tačno, ako ste možda upravo završili sa vašim dnevnim obavezama ovog utorka, seli u koli, priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe, Ogi ovdje i bit ću sa vama sve do 6. Kad smo kod TDI kafeja, sjajna muzika nam stiže i u nastavku. Bebe Rexha i Faithless, New Religion, pesma koja se vrti već jedno dva mjeseca kod nas, a ne znam da li ste možda ispratili, nedavno je Bebe Rexha izbacila i ceo novi album, pa ako vam se sviđa ovo što ćete upravo da čujete u nastavku, poslušajte i njene ostale nove pesme, ima ih nekoliko, tipa 12-13. New Religion, nastavku, dobar dan.